0: 三宝長、共戦党の栄光を見つかりました。
1: ようやくたどり着いたぞ。ネズミどもやっぱりここか。
0: 大佐にこの重大発見を報告しますか。
1: 必要ない。相手は少ない。どうにか奴らを囲んで襲撃するんだ。一人一人の頭を全部取り尽くすんだ。
0: はい、
1: 行くぞ。

0: バカ者、貴様は帝国軍人の顔に泥を塗る気なのか。
1: 当時黒くて常務あたりの人は見かけましたが、多くいませんでした。
0: 役所にでも見られたら皇軍の恥が瞬く間に広がってしまう。そのルイ・ハオとは何者だ。皇軍にここまで立てつくとは。
1: 確かルイ・ハオはルー・グイシャンの末子で、4年前ソ連へ、今度は誕生日祝いのために変えたそうです。
0: ソ連、そこは共産党の基地ではないか。
1: はい、前回共産党大砲行動では我が兵士を変装したはルインホのはずです。反対病院に詳しい人じゃないと我々の方位から逃げたわけがありません。
0: ルーグイシャンの息子、つまり売人者の義弟だろう。すぐに車を回せ。バイザーヤオプに行く。指名手配を出せ。懸賞金をかけて捕まえろ。
1: はい。
2: 大佐大驾光临，欢迎欢迎。请坐。不知大佐有何指教？
3: 不知白先生是否听过，有一个叫陆英豪的人自杀了我的中佐参谋长。
2: 啊，不知道。
3: 白先生向来小心谨慎，不会不知道吧？
2: 我知道，我也是刚刚听说。
3: 说说你的高见。
2: 这个，我觉得陆英豪这个人目光短浅，愚蠢，只有跟皇军成为友方，这才是王道。否则的话呀，这只有死路一条嘛。
3: 白先生果然聪明，我这个人

0: 啥情况啊？兴师动众的啊？
1: 当家的，关庙主王八犊子把咱祥泰金店那押镖生意给抢了。
0: 祥泰金店不是一直跟咱们合作吗？那咋这次不跟咱玩了呢？
2: 大当家的，
3: 官标一笔咱们低两成的价格把活给切走了，那瘪犊子不讲江湖道义，逼迫老板答应。
4: 大当家的，这生意丢了不可惜呀、啊、可是这面子要是丢了，你说咱虎头山这杆大旗以后咋在江湖上混的？官标这小子是越来越嚣张了，他是不给你面子呀，这口气我是咽不下。
0: 嘿嘿，这是好办，小毛驴不拉磨，哎，咱们给他喝点浑水。
4: 咋的？大当家的意思是咱金烫城啊？
0: 哎，走吧。
5: 大佐，司令部からです。
6: よね。
5: 早く秘密計画を実行するために、特に専門家の石田健を安定町へ強力に派遣する。その間の石田夫婦の安全を守れと。
6: 石田健、聞き覚えがない。
5: 大佐、石田専門家の安全到着のために自分がハルピンへ向かい報告します。
6: 安泰は最近高連のせいで相当混乱している。お前の任務はここで突発事件に対応することだ。もともとこの高連部隊は我々大日本航軍に散々打ちのめされた。まさかまた奴らが高連部隊として蘇ってくるとは。奴らは宮本を殺し、帝国の計画を狙ってきたに違いない。
5: ルーインホの逮捕を続けるという考えですか？
6: いや、お前の任務は秘密計画の安全な実行を守ることだ。
5: しかし石田専門家の方にも宮本ような事件を起きかねません。
6: 司令部にはもうすでに亀田の代わりを派遣させた。そいつが今回の護送任務担当だ。
5: 信頼できますか？
6: 聞いたところかなり腕の立つもので、安全にこの軍部まで到着すればすぐに分かるだろう。

0: もしもし、万来警察署か。何のご用だ。うん、分かった、後で連絡する。大佐、万来駅の警察署からの連絡です。狐の皮を要求したそうです。
1: 狐の皮？
0: あちには不審者は何人かが長官にプレゼントを送るために荷物検察をこだわりしているそうです。
1: それはきっと共産党の仕業だろう。松本の記者はいつ南里に到着するんだ。
0: 遅延がないと15分後に到着するはずです。
1: すぐ南里駅に電話かけ、記者を全速で進ませろと言え、他の駅も通過させるんだ。
0: はい。
2: 是。我明白。立即执行。
3: 你快去控制好候车大厅。
2: 是，
3: 快。
0: 喂，喂，南里火车站吗？
3: 喂，喂喂，
0: 喂喂，南里駅連絡する。そうだ。何？できない。大佐、連絡できません。
1: 渡辺、南里駅の次の臨海駅に陣馬を向かせ。石田家を出迎えろ。急げ。
0: はい。
4: 別動。帮我们一个忙，把信号灯换回来，让幺八九次列车停在南岭站。
3: 这个忙我帮不了。要是让日本人知道了，我一家老小全都会被杀的。
5: 你不怕我现在就毙了你？

0: 松本大尉、ただいま到着いたしました。
1: 君が松本か。
0: 自分であります。
1: 石田健は？
0: 報告いたします。石田健は殉職いたしました。
1: 殉職？松本君、これは君のやり方の金、失望の極みだ。司令部にどう報告するつもりだ？
0: 大佐閣下、お許しください。石田健は本物の医学専門家ではありません。
2: 失礼します。
1: あれ、
2: 少佐の石田芳美であります。
0: こちらこそ本物の医学専門家、石田芳美少佐です。
1: どういうことだ？
2: お許しください。今回の行動は、石田司令官は私の身の安全のため、私の身分を隠しました。
1: わかった。松本君、君は見事に任務を遂行したわけだ。
2: 私は無事に到着しましたが、手元の暗号機は奪われました。